0: Voilà le cas de Razolo. Qui t'a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit ni kumbaitel salomo domro ngar goto yik ngar mundu ngar goto rotol ngar ko shor kutar sizan yik ngar tolmo iber mbay am dene Geneviève o do yo Jacob yik tu jingar do noji ngar goto Emilie mbay ro yik ko Nel Joel ngar tolmo asde là où quand il Barnabé il combaille coula Obed il bo gonge grâce il donne à son maïbe Denis Musengar il aime bail là où malang dégendo dans la un comme conga il cadre nan bir client dans un dici gédé que malang ninji qui aime combaille bogum gore mundu doba saro lo kerangete Nadnike donang masra ike yo tolum namarde de naji lo kany. Ike Christine dolar ngargoto ike enok mbayi kula. Denise njerosem mba dumul. Ike zay ba dumale zay wo bay ton ike Valentine bere malani jini kembe kumbay bogo mo ike po ingar Madurin ike beturu Basil yo orngar Madeleine Jimra mbay tolom ike yelba Bira ike be kwa je Fidel mbay kwa Etienne Nestor Dangan ike Christophe Barum manani ngini kambe ku kwanjala o ngaba njetene mbay ngam Gaston Jirabe ngar tolu manani ngini kambe ku doba o yik njetene beji belbe Jean Baptiste be kutu Egypt lare Damaris manani ngini kambe ku mundu o yik nuji goto Emmanuel Yelba Giscard Miss Bo Jude Berang Alio wala ni ngini kembe ke sarto chef de quartier gelbe ku mundu la ukora Gilbert ke chef de village ke Bembura be kayindum Justin ke Melanie Belaim yugona ku Canada te nadni ber client do ibet Belaim ngi kembe ke yaunde wala ukole la ukar uika age la ukay ike jingam ya Beyang njini kambe ke belau kole malang dun nan bisit mber klayo denem bay mbay ro Miriel denem bay mbay ro Miriel ni baguto kundo ko joy na joy ko kinji kame to and dan sikai len ge kuto ning ti kundo samaji ndo ko jogi di sirie na joy ni bay do bat ke tukrat lo ko ando taba to kam do gidi tari karchi kam da ta ngor ke kol nin dan di dot na kol Nestor yirko jaji malbay kele akee rimadum nubarabay nubarai malanda naun kum kongai kadana nan berklay ngondik dingama ke ngon nande ik ngeturabay richard ni bagoto ndo ko jogi di soye na jwa ko kinji kem to di kem labdan ko bo kem bek jamanatla berklay ondo nanji singe dik malang jamanat ko mura bidaya sar mangumbu damgu kumogo do nanjik nalal do se singi ni mata de gata ke singi nan gern si ko malang ni nan bisin ber krayo onto alen ge guto ning ti ke ndo samaji ndo ko jogi di sirie na jweni do ba de ke tukrat lo ko ando taba to kem do ge kem solba e paris te adi ke gashi te gi de assemble national te konto mandang girkoji ko bongai kabalai ke ake baito girkoji ya tagle o girko jia taba ake girko jia tag bien o baito ngania dug ake girko jide nga ko dug nduba nga ko nduba garta be gmalan nen ndon dot na tan na un kum ko ngai kade nan ber kla yo adim ber kla e ko de ake ngo ko de bend kade madam garta be nduba Madame Garta Benduba Nibari Kojinko Mandania Mariam Micheline Bleling Maria Micheline Beleleng ni ba guto ko ndo jidi ndo ko jogi di mi na jowe ko ngi kam to adi kam la dan provincial ke kam be ko mundo te ngato ji tabay go moy krante ber ko la yon to nan ji sing nan gerin sig mala ga ke ngi ko jinga ko de ge ngan kam de ko mari ta de sing nan gerin sig rai be kam be ko la yi nyame na mundo bangor bebi ja sar kilo bere pala o baito andi sig kunan gerin sig marang mandan dangan di sig kember klayon to tare ni marang nan bisit ber klayon to gir ko jode gnan nan bisit ke awar nin ni tabai kembe ku mundu to alen ge to ning ti ke ndolen ji dok jogi ndo ko na juin kembar ku dub jogi jokal ku me do to lo ko ando taba to kem do gir tari quartier 15 ans 1 kembe ku mundu to ingor ke suku que tu as dit le sol, tu es dans les Pays-Bas, ni le Watino, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, ni le Yoni, et que à la Outengar Célestin, et que Nadji, on nomme ton nom André, et que Miana Jol, Toyum Dumna, Jade Saoul, Sabé Ndoyam, Jasra Ngodubé, Bairari Bari Henri, Girkojia Ngojibé, Obaito Girkojia, on baille Maurice. Nganian ge ade jingam na yalla un bay désiré motrom hortense un bay garo un bay akey ke beki un bay malandran dan krangai si ngora ke se ngini raiset majig malang ade majig na raiset najik maji soline kem de ge bay to yara kra gire nekrot le jikrot de ke nara ndo yoti angonde ki jenga ke bende ngo konde konde ni kinge guto ndubari fin ngojibe ndubari fin ngojibe ni tabani guto ndo ko de gidi siri na me kembal guto bjo ko jokal ngi me do ta di kembe ke njame na tla dembe rana kranto adni si ke parwas sainte famille ke dembe te sebe des groupes ecclésiales de base qui sont dans Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sont dans la paroisse de la paroisse Sainte Joséphine Bakita à Trône 1, CB Sainte Trinité à Trône 1, communauté Gourgue qui est dans la Malangaké, AMB, Association Mutuelle, et à ressortissant que Béamag, qui est dans la Bengambia, Béama, Bépara, do gutu do obe botog malanat ndand krangai obay to gir ko jia bogena ke gir ko jia tinde tinde be malu o mum dug ki anya yam katerin ake gir ko jia je law bay to si mar be dug ke karche te dingam ga ke ke jia ngi kurba yog si maranu ni rob ngal do sit ire jind kumbang note ni bandan si kra ke dan gangale nu bata sekali ga kra ma je sini malang kri je ji kris ndang lai be kran kna nan visiten to mes de rekam mariyan tun a to tam ke tam ya ni nge guto to ba ya tun ni a to kndo samaji ya din do ko jogi di siri na ju ani ba kem parwas sainte famille ke dembe te ari kam bank me he kndo yo bat Nique monsieur Madanga Tena. Imaï Rossi, donte Ngania Nique Ngeguto Guta. Ade Belum Tumaita. Janayal. Niba Telen Dubio Tatre Watan Kembe Kinjaman Landan Krangai Simum de Gu Malang. Gay de Gu Akesi Ngani Raisit Magic Malang. Ade. Nan tedan disiket la nan krangai gir ko je modo be kari gir ko je mo yal bay mar ke undan krabai gir ko je nik nge guto bay gedum ramai o girkojia ike nojia sama serechina ke girkojia Pauline de Djibay girkojia ngarbaromo girkojia ike docteur Jikolum ake girkojia Ernest Mbaye Danum girkojia Tambay ake girkojia Ronojima Rira Angar girkojia Gagal Basil Nand Krangayo girkojia Mekila Jiman Eric Waito girkojia Nikijila Omel O Carole Jera Omar Carole Waito ake ici que Assemblée chrétienne Aoussat ake Assemblée chrétienne que na raiklana te gan ge ke kembe ku mundu ge te malang o conseil nga to ke église était numéro 6 ke nge ko spa ge choral voix des anges CVA o était numéro 6 kembe ke njamena tla nandan sikra ya de ikra ke dan gang ale sondo majesik malang na irai sede ndoyo ti abogde are guto kembe ku mundu nda ku jogi ndo ko ina meni kembar ku dubjo ku jogi kalin ke mehe dot ani den chi ke gotioni tabato ade to iku ndo sami jin ndo ku jogi di siri yana joen ku kinji kame to ni ba kem ndo guto ade ndo bo ni kinge guto tari kartie shagwa te gide ekwal asosie shagwa ef dar ni ba sota etage avion dans la ibi ni tabak nupata ki kakra majesik na iraya sede malani kogum kogum kadik nupata ki kakra majinto dangan la i b goyote ngondik jiwa ke ngokomado bende baito ngonande kond ne kwa nuji daidom tarisem milka ninay niya tabi jin ade guto kundo kutiki diso na jwe na me ta kembar kutu bujo kujo kalan kame do tu kembe kin jamen at lari ni kin jadu bum ngar jigimbay ik jimas ngar chit ik mbay do machias ik general jima dumbay mbang maji jideo colonel rundu gais ake kularambay kunja julien pasteur ngar tolomo julien la per miriam ik larbay naomi Nembayo Baido Clarisse Yiku Jimasel Chimote Dagoto François Bainaiku Emile Batena Baigul Yikune Merci Da Belum Ganya Nikinge Guto Gutone de Tone de Agu Sila Sake Kipaser Masmia Jean Oro Dum Abraham Bay Dom Manase Bienaji Remo ngani ani kinge guto ge kembe ke njama gatla dan kranga singe de kemala ke mara ta de mara kla de ge mara be de ta maje sig malang na ira ise de ndu dan no to ko malang ni tandan si krangai krantu akro nge ke gli je te numero 6 njama na tura akro si mum de ge te ike ta be jen ikin garo jizel ngojo yik nojilembay girngar yik perdum ipolite soa lingar marguerite yik mbayasra kila ro yik clementine nel jingar yik jomba silas yik datolum felix njeyelum simeo gloria ngar tubam Nasari ma nilkema Ilian madu taruga ki abib tabia ke ingani ane ke yuasum lo alam gar ndulingar njini kembe kinjamanat lao mer Noel njini gunang ke France tu bai tongi kurbayo ke shingun uni rop ngal dosi tu ire jini tu ke malangsi nubata tortan dosi te ke ringon ke kalko gumbi juji kris nem kan bangi nga el kad menambi sit na jik do bete ji tele ka ro ko jara ta un pak rang ke do kada wi
1: Gouvernement Gobegi Tchad, le Institut national de statistique, de études économiques et démographiques, INSET, d'un coup de sang au Mbako, Korkosje, Gunje Kondulag Mundalum, l'OCJJ, Bareg RGPH3. akun kudeg ndo rojo le nen juin lebge tol doglo jo do rojo gremison dengue togo agent recenseur je danja ta side akode je tonda da kula gilet je t-shirt je jog do deg ngaba badge de da kaune danja ag mekay je mebe boje commune je nganbe je Ferik jelem loje like kos je diskreng sanro dumbako korkos do mebe jelenda toro gumba gernese korsi je kandawa se gosege banba jawjo dene rosi wajido sikumbale darol siwa majikare ta de jijele de tonda ile de je kneng mbakare la sede a golne gobe ge chad undane kay le kolje kay ta kuma ge togo centre de santé je gol do kagre o jele si sanro mbaga kare tingaje de mangar ngat ngat jayi jelem kula perje mbakare Togo me beglem ngaba lad se sig nganne de gnanje kos do me beje go bege chad majikara waje denge togo agent recenseur de grossiglem ta dejije le de kara il a deje kneng gum majig menda kanlem